Alo. Alo. Banywanyi bacu bikaba itariko biroroha ko dushobora kumvikana ariko kandi tubashimire cyane. Mwegumese muri ko mubandanya amukurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko.